چون بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ چون بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ چون بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگەی چون بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگەی

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ ەکەن جوانترین سڵاوتان لێبێ ئەم کاتەتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لا پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن وەکە میشە ئاماژەی پێدەکەین لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆم دەبێ ئەنجا ئەمڕۆش بێگومان لەسەر بابەتی گرنگ قسە دەکەین بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و قسە بکەم لەسەر تەوەر و بابەتی ئەمڕۆ حەزەکەم پێتان بڵێم کەی تی وردە وردە کەش و هەوا بۆنی پاییز و بۆنی بارانی لێیە ئیشەڵڵا دەستپێکی وەرزێکی نوێ و باش و خۆش بێت بۆ هەموو لایەکمان یادگاری خۆشی لەگەڵدا تۆمار بکەین ئینشاڵڵا ئەنجا لە تەوەری یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاکدا باس لە بابەتێکی گرنگەکەین کە بەڕاستی تر زۆر زۆر گرنگە بۆ هەموو لایەکمان ئەویش بابەتی گەشە پێدانی مرۆییە ئەنجا ئەمانە بزانین بۆچی گرنگە ئێمەی مرۆڤ زۆر گرنگی بین بە بابەتی گەشە پێدانی مرۆیی و لەوانەش هەندێک کەس هەبێ کە نەزانێ بابەتی گەشە پێدانی مرۆیی چی و چی لەخۆ ئەگرێت چی دەگرێتەوە من پێتان ئەڵێم کە چی دەگرێتەوە یەکی لەو بابەتانی کە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە ئەوەیە خۆت خۆت بناسیت بزانیت چیت کەیت چیت ئەوێ و کە ئەمانت زانی و زانیت چیت ئیتر ئەو کاتە مرۆڤ خۆیە زانێکە چییە کات و هەڵسوکەوتەکانی چییە چی دەوێ و فێری لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە فێری ئەتەکێتە بێ بەڕاستی کە ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە لە بەروی کە ئێمە ڕۆژانە و بەبەردەوامی بەرکەوتنمان هەیە ئێمە بەتەنیانین من ئێمە شوێنی کارەکەم کۆمەڵێک هاوڕێم هەیە ستافێکی باشەیە کە لە پشتی پرۆگرامەکەی منەوە کارەکە ئەبێ من چۆن لەگەڵ یاندا مامەڵە بکەم و هەروەها کەسێکی تر مامۆسای و کە ئەچێتە شوێنی کارەکەی ئەم هەموو مامۆسایی لەگەڵدایە و کار دەکا چۆن مامەڵە بکە لەگەڵ ئەم هەموو خوێندکاری کە ئیتر لەگەڵ ئەوە یا خوتوویەکی دوکاندار کە ئەم هەموو مشتریە ماشەڵا ڕۆژانە سەردانەیەکە چۆن مامەڵەیەکی باش تەندروست دروست لەگەڵ چواردەوروبەرەکەمان کرد ئەجا هەر ئیزافەتەن بۆ پرۆگرامەکەمان لەبەروی کە لەسەر ئەم بابەتە قساکەین کۆمەڵێک دیاردەی ناشرین هەیە بەڕاستی دڵنیام کە هەریەک لە ئێوە خۆتان بینی وتانە و بەریشتان کەوتو و لەوانەش ئەنجامیشمان نابێ بەڕاستی بەڵام کۆمەڵێک خوو عادەتی ناشرینە کە لەوانەیە خومان پێوە گرتبێ و زۆربەی کاتیش درکی پێنەکەین و زۆری جوبارابێتەوە بە ڕۆژانە ئەنجام من ئێستا بە نمونە کۆمەڵی شتان پێڵێم کە ئەمانە خۆی لە خۆیە من کە بۆ کەسی بەرامبەرم ئەیبینم دیاردەیەکی زۆر زۆر ناشینە و لە کوردەوارێکەشا وچەنە زەڕێکی تری لێ وەرەگرم لەو کەسە بە نمونە کۆمەڵی شتان پێڵم یەکێک لەو دیاردانی کە بە نمونە زۆر زۆر ناشرینە و زۆریش بینی ومانە لە کاتێکا کە سەردانی بازارەکەین بازار شوێنێکی گشتیە و زۆربەی خەڵک لەوێ باشە ڕوبەڕووی یەکە بینەوانە لەگەڵ کەسی بەرامبەراو ئەڕووی بە نمونە یعنی هیچ حسابێک بۆ تۆ ناکا بۆ کەسێکی تر ناکا دوول لە ڕووی بینەرەکانم زۆر لە ڕووی هەمووان بەبەردەم تا ڕوا ئەکۆکێت فێگە کاتە زەویەکە بەڕاستی ئەمە دیاردەیەکی زۆر زۆر ناشرینە یاخود دوکاندارێکە بینی ناو دوکانەکەی بە نمونە چۆڵە بەڵام هەموو شتەکانی هێناوەتە سەر جادەکە بۆی شۆفێرێک کەسێک نتوانێت سیارەکە لەبەردەم دوکانەکەی ئەوە ڕابگرێت یاخود بۆی لەبەردەم دوکانەکە بەڕاستی شت فرۆشێ یاخود هەندێ دیاردەی تر من ئەوەشتان پێڵم و بۆتان باسەکەم موسڵمانانی بەڕێز کە تۆ ئەچیت بۆ مزگەوت ئێرە ماڵی خوایە ماڵی هەموو لایەکمانە هەمووان سەردانیەکەین بە ژنانیش و بە پیاوانەوە ئیتر ئێمە سوجدەی تیابین بەڕاستی یعنی نەکراوە تۆ بە گۆرەویەوە ئەچیتە سەر ئەو فەرشەی مزگەوت هەمیشە ئاماژە بۆ کراوە تکاتان لێکین داواتان لێکین گۆرەیەکانتان بەجێ بهێڵن ئەنجا بچنە سەر فەرشەکە مامۆسایانی مزگەوت مامۆسایانی ئاینی ئاماژە بۆ دەکەن چەند جارمان گۆلێ بووە بەو شێوازە بڕۆن و شوێن و جێگەی تایبەتیش دانراوە دوو لە ڕووی هەموو لایەک بوو پێڵاوەکان و ئەتوانن دایبنن ئەنجا نمونەیەکی تر هەیە ئەویش ئەمە زۆر زۆر باس کراوە لە کاتی گەشت و سەیرانەکاندا بەڕاستی بەڕاستی ئەمەش دیاردەیەکی زۆر زۆر ناشرینە ئەم دیجێی کە پێمانە ئەو ئاگرێی کە ئەیکەی نەوانێ و لە هەمان کاتا سەعاتێ نییە دوان نییە سیان نییە چوار نییە ینی بەبێ ئەوەی کە حساب بۆ شعوری دراوسێکە مام بکەین ئەم دی و ئەو دی و جا براسي ام ديردانه زور زورن و براسي ناتوانم لبنه او اوشي كمان براسي زور زورم رقليتي شت هلدانه لسعره ايا كلينسا ايا جغريا ايا باكتي بسكيتا يعني براسي من كاكسي قبينم لا جامي اوتومبيلا كيوا شتيك فريا يعني شون الله يتوزك شو كبيد براسي يعني معقول نيتو إما أمهم وكري كارمان بيني وكا براسي لتماني باوكمان وبابير ماندان شقامك باقا كاتواني بو اشتناها نيتو برشاوي خو وديمانا نيتو برشاوي خو أو بياور ريش سبيا داني ويتو كلينسو باقا تكيتو هلب قريتواني بداخوا زور بداخوا انجا براسي ديار دكانيش زور زورن ناتوانين هموي باس بي دانم هندهشي شيبو ميوانا كان براسي انجا اما پیوندی هي بويكا خومان بناسين بويكا ام ديار دانا دوباره نبتو لقل ميوانا كم كا ايوش زور باريز كاك فرهادا فرهاد قادر كا باريز يان راهنري نيو دولتينو و قشة بداني مروي راهي ناري نيو دولتي قشة بداني مروي عمرو الله استوديو ميواني خاق لقل من دا عماده و قفتو قوم دابه فرمو كاك فرهاد بخير بي كاك فرهاد تندروسي تونه تو باشي يا خواه بخير بي سرسر و سرساو هموشتي باشا
1: خوشحالم جاري كبه دي داتا شادو
0: داوي لبرنكم طبعا لتوشو لبين ركانيشم لبروي توزي زورم قساكر بلام بابتا كمان براسي حال يقريد كومل او دياردانه كهيا اگر کسی لبیر خویه باتو نه بزنه که اما کمالا دیار دین عشرینه پیوسته که باز کره
1: ایشالله به همونی ها بین وانیم نه زور
0: ایشالله زور سپاس کن فرمو که اکبر حد یا خواب خیر بی
1: زور زور سپاس
0: زور زور خوش آلبوم ببینید یا خواب خیر بی سر سر و سر
1: چا زور ممنون
0: انجا پیموا به پر بو پروگرام اک مانکل لگل که اکبر حد لسر بابتی جست بخشین باشا كايبيش خويلا خويا بيغمان او باباتيكي غرينغا ايويش بيوندي هي براسي با خودناسي وهستكم عطفو حنان وانيا
1: لجاني سنه بيوندي با خودناسي
0: الراسه بلا امر بس لو باباتناكي ان شاء الله بروغرامي تيشمانه بلا سر او موضوعه انجازور بخير بيسرتا كاك فرهاد وكو راهينريكي قشبيداني مروي چون باسی گرنگی ام بابتا من با اوکی که پیوتری گشه پیدانی مروی
1: بله هر یکی گلی ما اکری وگما مستایک بتوانید
0: بله
1: وانه یکی باش پیش کشکی
0: باش
1: اتوانی وگما مستایک با کبنوی با اوکودای کن قصب کهید
0: بله
1: نوسر یک اتوانی سیمینار پیش کشکا لسر کتیبه کهید
0: بله
1: چالاکوانی یا هر کسایتی کتر اتوانید دی بیتی بکاد ورکشوپی بکاد سیمیناری بکاد امانه وارد چکاتو او کاتبس بابت یک رونه کی تو بو برامبر بلان کمین اوانه کی استل بوارکی تی او تی ا یم بابلین لبواری اماده کردنی راهن روان بو بون براهن را کارکن
0: بله
1: اما اگر او چمک به فراوانی ور بگرین لکوملگای ما تازه وصفاز بو خو یاره خلک هنگاوی نا بو یک لم بواری گشبت وانی ام گنجانی ام بعد کدیانی ببین راهنر چون که سیمینار اکتور در روی دادنی شیت و توا و به ورود بالام راهنر و تا آماده کردنی ام کسا بوی بی که بر راهنر بیانی ایش بتوانه کمال خلق کتر پی بگنه
0: بله.
1: لبواری تی او تی یا بواری گشه فدای مرویا زور لخو اگره یکی لوانی که او بو جنابت باست کر خود ناسیه
0: بله.
1: خودوزینوی خود پیش هموش تکل جیانه
0: بله
1: یکی لوشتانی که لخود اد ایدوزینه و مطمئنه بخوبون دروز بونه حالا نکردنه
0: بله
1: کار کردنه لسر خود بوی گشه به توانه خود بی
0: بله
1: کواتا هر یکی لئیمه لکاسب کارکی که جنابت باست کر حتا ما مستاکه و حتا و که تنانت سر و کماری ولاته کمه
0: بله
1: پیویشتی بوه بر لهموش تی خوی بدوزه تو
0: بسالت
1: اما گرنگه شلا چینه سر بشکه این تری که چی تی لخو گره بلا گرنگ لکومالگای امه ایش لسر و بکرید که بواری گشه پیدانی مروی فراوان کری
0: راستا
1: بچم که گشتیه که فراوان ببه بطایبت کار کردن لسر آماده کردنی راهن روان
0: باش انجا کاک فرهاد هر بواری نچه تناو بواری پرورده و بنمونه رنگا هولکان تاکه کسی به وانه و بمره و جه که کمیش بگره انجا بۆچی گرنگە بەڕاستی ئەم بابەتە بکرێتە ناو بابەتی پەروەردەوە و زۆرترین مامۆسایەکەم جار بیبینێ و دواتریش قوتابی خوێندکارەکان؟
1: یەکەمیشت لە بواری تیۆتی ئەوەیە کە کار بە گروپینە،
0: بەڵێ،
1: کار بە تاکە کەس ناکرێ. ئەمە یەکێکە لە خاڵە سەرکەوتنەکان. هەر کاتە ئیش بە گروپین بوو، عقڵەکان زیاترە، بۆچوونەکان زیاترە، گەڵاڵەکردنی جوانترینەکان بە چەند چمکێکە، بە چەند کەسێکە، بۆیە کارکردن لەسەر تاک تەنها نابێت، بە گروپین کارەکرێ. بواری پەروەردە بەداخەوە لە کۆمەلگای ئێمەیە ئێستا خوێندنمان هەیە، بەڵام کارکردن لەسەر بواری پەروەردەمان کەمە. لە خوێندنگاکانە بینین تا ئێستا هۆشیاریەکان بە چمکە فراوانەکەی نیمانە. مامەڵەکردنی دروست لە نێوان خوێندکاران بۆ مامۆسا و مامۆسا بۆ خوێندکار نیمانە، بەڕێوەبەر بۆ مامۆساکان، مامۆساکان بۆ بەڕێوەبەر نیمانە. تەنانەت مامەڵەکردن لەگەڵ باوک و دایک و کەسوکاری خوێندکاران نیمانە. بۆیە من ساڵی پار لە چەند خوێندنگایەک چەند خولێکم بۆ کردنەوە لەسەر بەڕێوەبەری سەرکەوتوو خوێندن و بەڕێوەبردن. چەند چمکێکی گشتی بوو، قسەمان لەسەر کرد. سەیرمە کرد زۆر شتە کە تازەیە بۆ مامۆستاکان. مامۆسای تیا بوو ئەی من تا ئێستاش نەمزانیوە ئەم شێوە جلوبەرگەی من لەبەر یەکەم هەڵەیە بۆ هێنە هاتنم بۆ ناو خوێندنگا. لە پۆلە ئەو نینۆکەی کە بۆ یەکەم نەمەزانی هەڵەیە بۆ خوێندنگا. خوێندکارم هەبووە کە بینیومە هەڵەیەکی کردووە، نەهاتوومیش لەسەر کەسایەتیەکەی بکەم. من لە ناو خولەکەیە ئاماژێکم بەوەیە با ئێمە ئیش لەسەر ئەو خوێندکارانەکەین کە تەمەڵن. بۆچی ئەم خوێندکارە لە پۆلە خەیاڵی ئەڕوە؟ بۆچی باوێش زۆرەیە؟ بۆچی لەوانەیەکە زۆر لاوازە؟ ئەبێ ئیش لەسەر ئەمە بکەی خاڵە لاوازەکە بدۆستۆ. خوێندکارە سەرکەوتووەکە ڕاستە ئەویژەبێ کاری لەسەرکەی زیاتری سەرکەوتووتریکەی، بەڵام ئەبێ خاڵی لاوازی ئەم کەسانە بدۆزینەوە. بەڵام من وەک مامۆستایەک بێمە پۆلەوە و سیتە لە بەدانیشتون و دوانەکەی خۆم بڵێمەوە بڕۆم، ئەمە تێپەڕاندنە. ئەمە کارکردنی پەروەردە نیە. بۆیە من وەکو خۆم هەمیشە ئەمە متووە لەگەڵ بەرپرسانی پەروەردەش ئەمە متووە ئامادەم وەک خۆم و ئەو گروپی کە لە سەبەیەکەوە کارەکەین و لە خولی یەکەمان سەرکەوتوو بوون نندێکیان بوون بەڕاهێنەر، ئیش لەسەرۆکەین لە خوێندنگاکان بەبێ بەرامبەر ئامادەین بۆ مامۆستاکان، بۆ خوێندنگاکان بە تایبەت قۆناغی ناوەندیمان، چونکە ئەو قۆناغەیە کە ئیتر دروزە بێ ئیش لەسەر مێشکیان نەکرێ. بەڵێ، لە تەمەنی سیانزە بۆ چواردە ساڵەوە ئیتر ئەم قۆناغە تا بیست و یەک ساڵ پێویستی بەوەیە کە تۆ ئیش لەسەر بیر و هۆشیان بکەیت. خۆشبەختانە هەندێک خوێندنگا لەگەڵمان هاوکار بوون، بۆیە پێویستە پەروەردە لە ناو پەروەردەیە چمکی گەشە پێدانی مرۆیی زۆر کاری لەسەر.
0: زۆر باشە، دەست خۆش کاک فەراد. اینجا حەزەکەم بزانم کە تۆ وەکو ڕاهێنەرێکی نێودەوڵەتی، ئەگەر تۆزێک زیاتر سەیری کۆمەڵگای ئێمە بکەی و زیاتر بیبینی، چاوبینی زیاتر بۆ بکەی، پێت وایە کۆمەڵگای ئێمە ئاشنایە بە نمونە بە گەشە پێدانی مرۆیی یاخود هێشتا ماومانە یاخود باشترە لە چاو ساڵانی ڕابردووە؟
1: بەداخۆ ئێمە ماشەڵا کۆڕ و سیمینار و خول و ئەمانەمان زۆر زۆرە، بەڵام بەس بۆ ڕۆشتن بچین و دوو سەعات سەعاتێک کاتەکە بەسەر بەرین و دوای ئەوە بیرمان بچێتەوە، ئەمە زۆر گرفتە کە لە کۆمەلگایمە ئەمە هابینین، ئەمەمان هەیە. دەرەنجامەکە شێوەیە کە جەنابەت باست کرد بەداخەوە کە لە هەر شوێنێکەوە سەیرەکەی لە سەیرانگاکان، لە ناو بازار، لە ئۆتۆمبیلەکان، لە پارکینی ئۆتۆمبیلەکان، لە مامەڵەکردنمان لەگەڵ یەکا کە بە هۆڕینێک بە فوللایتێک چی کاردانەوەیەکی ناشرین دروستە بێ، ئەمانە هەمووی ئەوەیە کە بەداخەوە لەم بوارە ئێمە لاوازین. من هەمیشە ئەڵێم مرۆڤ ئەگەر کاری لەسەر خۆی کرد، هەموو شتەکانی لێرەوە نەبوو و لێرەوە بوو من ئەڵێم ئەو کاتەی هەماهەنگی هەبوو لە نێوان شتەکانە، دڵ کاری ئەوەیە سۆزداری و لایەنە عاتفی لایەنی وەفاداریەکەی تۆ گەشە پێ بکە، بەڵام دواجار با مێشک بێ بڕیار بە لەسەر شتەکان، با بە ئەقڵ بڕیار بین لەسەر شتەکان، نەک بە دڵمان. ئەگەر بەدڵ بڕیارمانە لەسەر شتەکان،
0: هەم بڕیارەکە سەریعە، هەمیش زانمە تۆزێک عاتف و ئەوە زاڵە
1: بەسەر مانە کە بەداخەوە ئەمە لە پیاوانە زۆر زیاترە، چونکە ئێمە شێوە زانستیەکەی پیاوان زۆر عاتفی ترن تا
0: والله
1: بەڵێ پیوان زور عاطفی.
0: ای بو خودتان در نخ.
1: پیوان آرام گفتنی
0: که همه. ولی همیشه اوتی خان مکان توزیع عاطفی رو.
1: خان مکان خراب.
0: بدال آزار زو بدال بریاله.
1: خراب بریال چن باشد که. زور جار او خیرایی حالا یه پیکا.
0: يعني بيوان عاطفي
1: بيوان اقل لا نيزان سيكي ليك بينو بيوان عاطفي ترى انا قال في سجول برنامج ان شاء الله
0: والله فيما خوش ابونا بس يجنال يعني
1: بويا بويا لاني دوزينا ويخوت زور جرنجا بداخل لكم القايمه متمانه بخوبون ما نماوا من برلوي بخوم بدوز مو متمانه اولين كز بخوم يبكم باشترين كسي نزيكترين كسي كتو متمانه بيبكي خوتي دواتر بربو كسي دو ايما متمانه ببران بركانا كاين بلام هشتا و کنه گشتنه تو خوم هم دوزینه و مطمئنه بخوم هم که بو چی من لخوم رانه بینم اوی برام برمی کم من نتوانم بیکم من که تی که دستم کر بخوین دنی بواری گشه پیدانی مره و چو من او خوین نکه یو پین سالم بواری گشه پیدانی او خوین دو مله بواری تیو تیا با پین سال تاوان کره زور جر پیانوتون بابا تو لطمانی چلوش سالی اگر آی تو دست که بما و تو من هشتا درنگ
0: نیم
1: سپاس بخوای گوره اصلا در انجام که خون که دیان امرو با سپاس و رخراوی سی دی او نقابه مدربینی عراق امرو دست کن بخولی که قناقی دومی خولی دومی تی او تی لسلمانی که تا امرو که امرو لیان حالا بجارین که من پیسته 25 تا 30 کز لخول کما به رجی که زور زور ناویان نوسی و اما هیوایه که خلق ایوه بگرده تو بوی که فیر ببه ایجلا سر خویب که بالا من تمنا اکم نم کانال جوانش ویلم بو او دکتر برزانی بو او ماموسا برزانی بو او کسانی که لبواری گش پیدانی مروی یا هر لبواری کی زانستیا شته کت پیا مچ هو ببرم بر بیکو دامی پارب کی بو خونه کنه چکا که ببرم بری کی اگه دولمان که توانی هاو بجداری که فقیره که او گنجا فقیره که لگیرفانی هاتو چوکی قرسکه هفته دو روشه تو دی خولی کی بود که تو 200 دلار 300 دلاری لیس نی نتواند ای حذیشی فیر بی
0: بالضبط
1: ای توانی مل استوکیه که او کس من پرایوی سونه منش فیر وی منو کو خوام نرش وی من هر شوینک هر کسی پیسی به من بید اوی کپی من آنی منش هشت او کل خالی صفره اوی کپی من پی ببخشم با چاو پی ببخشم با بی برام بریش پی ببخشم من نمیشه او تو ما تلفن واتساپ همش تکم آماده و کرایه هر پرسیاری که به باور کجاری و الیک شوابیری که تو پرسیاری کردی، تو مال خدمتی هم، ام کسی ایوت فیر به، که پرسیاری بودیاره ایوت فیر به. بوی امید کم، اما اجلا سر اقل کم کن، و بتوانین، او خلق کوالب کن، آشنا به بوی که خوب دوزه تو. لارک سر کمر منو تا خواری خوارم. اما خوام نادوزین و بوی نتوانی سرکه تو بی و داخل.
0: بله. انجا کاک فرهادی که کتیل و شتانی که براسی لوانه بو کمالگی اما زور زور پیویز به هم با خان مکان هم با پیاوکان ایش براسی تر کمالگه همویه گریه دوانه ایش بابتی اتکیتا گرنگیدان با اتکیت خلکی اما تا چند بدم او بابتا و چه او تا چند گرنگی پیا او تا چندیش اتکیت من هی لا هندیگ لشتکانا براسی
1: هموش تیگ لجیانی اما جوری اتکیتا اتکیتی نان خواردن اتکیتی جلوبر، اتکیتی معامله کردن، اتکیتی اتومبیلی خورین، اتکیتی فرمانبری کلشونه که چون درسته که همو هنگاوی که جیانی تو اتکیت بی بابا رو بداخوا اما اونده چاولی کری زالبو بسر معنا که اتکیت بکار بینی اونده خودی اتکیت لجیان معنا نیم من چاولی کری کم لبره وی که شانخان اتومبیلی که فلان جاره منیش به وابم آبی باو شوی برم. بیل لو ناکم او. او خن نوی خلق چ خن نوی کی بکار من چیم بکار. لفارس آلان حافظی شیرازی لیام پرسی دل رو بینه رکان من لیام پرسی ادب لکیو فیر بود. کی لب ادب آن او. کی انت چون لب ادب. تی که ام بینی آوان خلق بنوع باسی آن کرد من ناتش موی آوان کرد.
0: بله.
1: هول ما اوش تنب کم که خلق دست خوشی سپاسی آن کرد.
0: راست.
1: بویا بداخوا اتکید که بشه کلا بشه کانی گشه پیدانی مروی و کار کردن لسر خودی انسان لای ایما بو با چاولی کری بغلط بکار هنانا اتکید من برحمت به جناب امام جلال خوله کی کادران بو
0: بله
1: باسی اوی کرویتی من میوان بوم لفرانسا كچون بو ميوانداري كبولاي رئيس فرنسا
0: بله
1: نانيان هنا اسلوبي اتكيد واي اوري جمهوريكم منيش كساتيك يا وغوري وتي بتشطالو يخوارني كي بسيط بو
0: باشا
1: امام جلال همان زاين برحمت به بو ناس راو كخوش خواردن بو وحزن خواردن بو وتي هر وكلاني اتكيد كتوزا خوم مشهور كدوشتي كي بسيط
0: بتشطالو
1: وتي بلام ناكا من دانش مو بدا يا بداوايش هندش كم وتي دعاي كات مول لشوين حوانا وكخوم وي حزم بو خواردن
0: باشا
1: وتي يوج امره لدوري كي كادران امره اخر روجا امرو دوره كتها هوا به ان شاء الله سركوتو بن ميواني من شني ورو بلام هي وادارم يكي لو شتاني خندو تانا تكيت جاب جيب كان دوات الزناي ما عندها خو ميوان بولا قال كاك عبد المراد وان بو لا باش كادان يشتمل له ولا كا خوارنا كان وكو شوي بو في بو
0: واه
1: همو تشون خوارنا هالغيرا ودانشت ما عم جلال تشاو تشاو ديري همو
0: بزانه تشون انا
1: كا ورد به همو ناني اخوان لا بر لا مايكا كو دنجي مرحبا بجنابي مام جلالة وتي والله أبرام خوش خوش فيرياتي كيدون يك كستانم نبيني قابا كي بشويتي إكا كا خوه قي تو مالينا بو حال يتشني بريكي ما بستم
0: بالضبط
1: إما اشتاكان ورا قرين بلان خيرا لكيو مانو أرواح
0: راستا
1: كرداري كاري لسرناكي يكي لجوانا كاني أمي إماش كتيو تيخويني كاري كرداري
0: جروبينا
1: من وكو ماموسا كم ترين زيادة الجروبين ومناقشات وكار كردنا أبيض أو كسي كدبيت الراهنة بلاني كم سي سيميناري قوري بيشكش كربي لكوتايا إن جادي كينا الراهنة
0: وا وا
1: انجا أما المهمة أم خالا بلا
0: دس خوش إن جا كاك فرهاد لا كومالغي كردي رساني إيما بي موا بي إتر هر بجورك لجورة كان خوي أم أتكيتي براستي هر تدايا إتر أما سن صالك سوشيال ميديا براستي كإتر أوابو ليشاو هاتا نومانا أو توزيق لواني خرابي كرد بإيجيناتو سيركا لا صالاني رابردوا خيزانا كان ننكو بابيرو أوانا زور زور جيغي ريز
1: وشان ريز
0: بالضبط بالضبط شان ريزيان لميوان قرتوا شون ريزي درو دراو سيبه قمان أو كسيكا يتبر درقاك تكترانش تيكي شيليك ري كيلو تماتي ليكريتون ريزو احترام يعني براسي زور زور بو اول شيء كاجر استا هندي كان بو بيتو براسي من خطاكي تو زي كما سوشيال ميديا وبابتا كان
1: هاشتاج اجر بخيراي وردكر بحاله بكاري يعني
0: بلا
1: بدا حكومه القايه مع كبير بلا نو دا كان ساتلايت هات خلقت شو سياري بو فروش بو ساتلايت كي لسربان هبي دايما
0: وا
1: ساتلايت بحتى هزار كراوه
0: اصلا
1: ساتلايت بيسوش قناتي جوه كاتا اما چ بي سي بو دوای ساتلایت موبایل هله دو دار سیو خلق معنی هتا اس چن جماری گوری
0: بله
1: له دوای او انټرنیټ ها
0: رقمی سار بون علی
1: او بابر وال دو انټرنیټ له دوای 2003 کې تر هتا نا ولاتی ام او انټرنیټ له 2001 شو هبو انټرنیټ کم یک ګلما ابینی خلق ګبینی چندان پیج فیتی فیسبوک بدو سینا او هيا تيك توك يعني انت يكي لو اشتاني كالاتوريكم على دي ايبو نمونا سناب شاتا اما ايكا خان ما فلترة كي بيه كان
0: بلا بلا
1: سناب شات نيا
0: بلا طا سناب شاتا
1: ام فلترة فيري شي مانا كان راسيك بلين فيري شي مانا كان
0: فيري درو فيري مانا كان كخو مان نبين
1: درو لقل خو مان من رخصار ما قورم ازالما من منيم يباشي يعني رازينين بم راسي خوم بوي اماك
0: ونجوان تكا ما شاء الله
1: اما ما ترسيه كتول كاركدنا لسر اقلي ايما ما كاركدنا لسر اقلي كومالغا تيك توك يبو تدروس كاتو هزار ويا
0: بس ماما صابوتي والله هاني جاريج ام عجبه واك انا لين فيسي كسكان خويا انا راسي اجو انت وقلا سناب شاتك
1: زايبو
0: وانيا
1: جواني مروف لتشيا لناخياتي لرخصارانيا
0: بلا
1: شان جوانا بيني تور كليتي ك لود برزا
0: بونيكا
1: كسرقا
0: بالضبط راسا
1: شان خلكي كي جابيني جواني وكرخصار بلهم اون دل اجوانا لر ناخوا شیوش ال اجوانا بی
0: راست
1: بوی ام تور کمالاتی آنو هندی لمانا هر خوی درست کرده بوی که کالا سر اقلی ام بکات بوچی انترنت لولاتی ام هر زانترین ال همو عالمه تو تاو کو بیانی دا عنی شد اما کار کردنیه لسر میشک من
0: راست
1: بداخو اما شتکان به حالا بکاریم اگینا او انترنت هر استا سير شبكة أزاني چي بابا تدويني لهر بوارك هذا من بيرم دي سالي هشتا كان حبه هشتا سالو روماني دايق لسالي دو لسالي هشتا وشوارة شواردة سالو
0: بلا
1: براكم خوێنده بووی بۆی باس کردن
0: بله
1: چون دنی زۆر گەڕام تا لای کەسێ دەسم کە بە قاچاغ ئێمانێ نایە ماترسان نەوە کو خوانە خواستوشی کێشەمان بکە ڕۆمانی ماکسیم دایکی ماکسیم گۆرگی ئێستا هەموو شتەکان لە بەردەستایە بەڵام مەچین دانشین سەیری لایڤی فلان فلان و فلان فلان کەنی و شەڕە جنێوە کرێ دوو لە ڕوژە نابێت
0: هەمومانەی بینین بەداخەوە ڕاستە جا لەسەر ئەم بابەتی ئەتەکێتە لە کۆمەڵگەی کوردەواریە پەندی پێشینانی زۆر زۆر جوان هەیە کاک فەرهاد بە نمونە لە کۆنا وتراوە برینی تیر چاگە بێتەوە بەڵام برینی قسە بۆ هەمیشە چاک نابێتەوە یعنی تۆ کە قسەیەکەکەی بەرەو ڕووی کەسێک و ئەتەوێ بیکەی هەندێک کەس بەداخەوە کاک فەرهاد وەڵامێ ئەوە بڵێم زۆر شانازی بەوەوە کە وەڵام من زۆر زۆر قسە لە ڕووم وەڵام من قسە لە هیچ کەسێک ناخۆمەوە وەڵایەک سەر لەو دەقەیە قساکەم کاکی بەڕێز دادی بەڕێز هەمومان ئەتوانین لەو دەقەیە کە کەسی بەرامبەر قسەیەکەکە ئەتوانین جوابی بینەوە بەڕاستی بەڵام یەکەم ئەو کەسە لەوانەیە تەمەنی لە تۆ گەورەتر بێ لەوانەیە کەسێکی خۆشەویست بێ هەمیشە ئاماژەش بەوە دەکرێت کە لەگەڵ کەسێک کاکەویتە گفتوگو ئەگەر کەوتیتە بابێکەوە کە ئیترها تۆزێشتەکە قوڵتر بێتەوە یەک تۆزیتیا بێڵەرەو بوو
1: کاتیتر
0: بەشی ئاشتیە بەشی ئەوی کە ڕوود بێ سەلامێکی لێ بکەیت هەر خۆی بەڕاستیش بەو شێوازەیە و قسەیەکی شێڵێ لە گەرمەی تووڕێی تا تۆ ئاوی حەیات بە یعنی تۆ ئەمنە سەنگین بە ئەمنە لەسەر خۆ بە ژیان دروستکە
1: منە سەر پێش بەرنامەکە لەگەڵ کاک پێشەوە باسی شتێکمان کرد
0: باشە
1: وتم مرۆڤەکان وەکو ئەم سێ ترافیکی شەقامەکان سوور و زەرد و سەوزا
0: بەڵێ
1: مامەڵەکردنمان لەگەڵ بەرامبەر بابم ئەمە بکەین بە نمونە کە سەوز بوو تۆ هەمیشە خەتی سەوز بێڵەرەوە لە بینی خۆتووە نەگەیەنە ئەوەی کە بەرەو زەر دەبەرێ و ئیتر خەریک بێ پەیوەندیەکان
0: بەێ
1: لە زەردا مەجای ئەوەی تایە تۆ تۆزی ئاشتی و تایشتۆ تۆ بۆی بگەڕێتەوە بۆ سەوزەکە بەڵام کە چویتە سوور چاوەڕە کە سیارەیەک لە خەتی سەوز بێ و لێدا چکایتر لێت قوبوو ناکە ئەدوەسێنێ تۆ لە سوورە ئەو سەوز
0: ڕاستە
1: ئەدوەسێنێ بۆیە بانەگەینە سوورەکە ڵ نشگەی نەزەر دەکەش لە سەوزا خۆمان بێڵینەوە
0: ڕاستە
1: ئەمە زۆر
0: ڕاستەکی دەستخۆش کاک فەرهاد ئەجا حەزەکەم ئەمە بکەم بە کۆتا پرسیار هەندێک دیاردەی ناشرین هەیە بەڕاستی من کە هەنێکم باس کرد لە ئەوڵی پرۆگرامەکەیە حەزەکەم ئەگەر شتێکی تر هەیە ئیزافەیەکی تر هەیە کە تۆی تر هەستی بێکەی کامە بەڕاستی ناشرینە و ئەتەوێ باسی بکەیت ئەجا شتێک هەیە کە بەڕاستی زۆر زۆر ناشرینە دیار نییە ینی نایبینین کۆمەڵێک شتی زەق هەیە کە ئێمە هەمیشە چاومان لەسەرێتی و ئەڵین بۆ ئەمە ئاوهەیە بنمونە بەڕاستی لە ئێسایتر ئێمە پارەیەکی زۆری ئاوین پارەیەکی زۆری کارەباین پارەیەکی زۆری بنزینین زەڕی بە ئەی ینی هەموو شتێک پارەیە بەڕاستی لەسەرمان ئەجا ئەگەر ببینی ئەچیتە لای کابرایەک بە نمونە شووت یەفرۆشێت لەسەر شەقامەکان بڕوا بکە خەڵکم بینیەوە مەعامەلەی سەد دینار ١٥٠ دیناری ئەلەم پارەیە کە هەر ناشزانم بەڕاستی چەنەکە دووسێ شووتی بەو پیاوە فەقیرە لابا لە بەرەوەی کە من و تومەنە ئەوەوە ئەوەوە ئەوە یعنی بۆچی شتەکانی ترمان دیار نیە بۆ پاری بنزینەکە دیار نییە کارەبا کە دیار نییە ئاوەکە دیار نییە بۆچی پێمان ئەغزە بۆ ئەوە
1: شانۆخە من لە فەیسبووکی خۆمە بابەتێکم دابەزان لەسەر ئەمەی کە حکوومەت یارێ لە ١٥٠ قەرزی کارەبای کەم کردەوە
0: بڵێ
1: لەسەر خەڵک ئەڵان وەختی خۆی پاشایەکە بووە داوای کروتی شەکر بۆ بە پێنج دینارە فەردەی بکەن بە دە دینار
0: بڵێ
1: ڕایشکارێ لە ڕایشکارەکانیان پێویستە وا بکەین و وەزیری دارایەکەی بۆ دیارە و کاتە ئەو ژەڵە با بە خەڵک نێمان هەڵە سێ دێتە بەردەم کۆش قوبوو ناکات پێنج دینار بە چی زیاکەین یەکێ لە ڕایشکارەکانی ئەڵە قوربان تۆ با بیکەین بە ١٥ دینار خەمت نەبێ ئەڵێ من ئەڵە مەگەر بیکەین بە دە دینار خەڵک دێتە بەرکو
0: ئەڵێ
1: ئەگەر شتێ بوو سەری من لە پەت بە لە سێدارم با ئەڵێ باش جا ڕەدرێ و شەکر فەردەی بوو بە ١٥ دینار بەیانی بەردەم کۆشکەمەی بوو بە خەڵک پاشاوتی بانکەن ڕاوێشکارەکەم ئەها خەڵکەکەمی هات قوربان بۆ سیسە من بۆ چارەسەرەکەم ئەچێت هاوارەکە بە خەڵکەکاڵێ ئەوە پاشای مەزن بڕیاریە شەکری لە ١٥ دینارەوە کردەوە بە دە دینار لەبەر هاوڵاتیان خەڵکەکە ژەمە چەپڵی لاوتی بژی پاشا پێنج دینار شەکری دابەزان نەیوت پێنج دینار بوو
0: کردی
1: یعنی سەیری ئەم بیرکردنەوە ئێمە حکومەتی کاربارڕێکەری هەرێم ئەڵێ لە ١٥٠ قەرزی کارەبات لی خوش بین لصدا پنجاه کیبن همو این بابران خیره قرضه کبین لسرمانه ای منی که موچه خور که نزیگ بد سرو بیس هزار دولارم للای حکمت و چوارده پانزه موچم دایدی که که وره لصدا حبتم بو خود لصدا سیم برو
0: بله
1: اخو امی من روایه تاوی تو ایما بفقیری شوتی فروشک اویرین لبروی لآسی خو مانوی هانه به کردن قبوله که بلام ناتوانی رخنیگ لو ده صلاته بگرین که یاری به بیرو هوش مانه که همان که پاشای شکرکه یو بود دابزینه اگینا لصدا پنجام بود دابزینی نزیگ به ملیار ها دینار کوه بیتو اچه تا کیوه؟ چی من پیکره؟ اما همو مانه زاین همو مان اوتومبیل مانه
0: بله
1: پاری جنگ این یا ناین رگوبان این یا ناین
0: بله
1: کاتی اوتومبیل یکی بناو تو کاتی جمعره اکره پاری جنگ اوتوم لیسانه کسی سانه یکی تازه که لیده سان ریانه اکوه کامه شقان رگوبانه کمان که لسر او پارش کتو ایی
0: ایشالا بهیوه چهر سرین که فرهاد همیشه اوتو مانه هر گرفته هبه مروف گورت را گشبینه بین انشاءالله دست خوش بیو زور زور سپاس کم دل خوش بیم کم رو لگل مانه آمده بوی سپاس بو خسکانه اینجا حزکا مواجه کشم با بجه بیلی فرمو کن برهد یعن دست خوش
1: فرمو
0: اوش قلا مکان مانه
1: هر رنگ بی آسایی
0: بدلی خو
1: من تو زر رنگ حزم با رنگی سلطو
0: فرمو بچه پیشانو سی کک فرهد
1: والا نامه سری کسی که بگرم
0: دست خوش مزه کویم زاکی کاک هریم نبی او بالن ماله همون پروگرامی که نایی فرمون بیت ولای من کاک فرهاد دست چاو خوش بی بالا خوش استان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که همیشه آماده یان هیلا پروگرام اچما برگی دواترو بردام دبم لگلتان فرمون
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایه و استاد توانید لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جورکانو بابا دسنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشی دیکا با شوازی چی سردمیانه

0: هات نتوك لينكي دكتورة سمية وعليش كم الله قفت قوي كمان هي دكتورة يكسر بودس بيكم روجان شن كاتب خشي بكاركت
1: من ناسراهم بوي زور جوان ليجرم ناسراهم كزور مينا ولا لام كزور قصة كما ولا قليان يك يك نخوش أبينم كأوى لسليمانية كما وكو دكتوري كي بسبور داني شي يك يك نخوش ببيني
0: دكتورة بيشكت خوشة
1: بلا زوريش زوريش تصحيان بوياوة واتا زور قرباني مياوة
0: ده بيناو إشكت
1: بيناو إشكت در بدري دنيا بينيوة نهامتي دنيا تيا بينيوة
0: باشا اما اواتي منالد بو ام كار استاد يعني اوتا دوي خويندنت حذكرت بيبا دكتور
1: وكو باسم كرسرتا حزم له نربو بلان دواي اوي درجة مهنا و بابلين درجة كم لكلية طبور جيرام و لبروي بتايبتي لبروي نمريكي برزي ناوا نابي برويتا شوانيكي كموا لبي برويتا برسترين بلا هريا كم شون كبرم كرد بويا وككلية طبو شكو درجة كبرز بو يكسر كلية طبور جيرا او الزمانة انجا وكو بلين عواتي باوكم بو وبداخوا عمري خواي كر قطعة كمي نبيني حزي كريها مجارعي ودحزي كم قطعي كم ببينم كوا دكتوري وبنوسري ونامي خوبي للسربة بداخوا عمري خواي كر نبيني لقل مردوي همو لايك
0: دكتورة تشتيك واي كردوها هلبط بيش برنامه فيدباكي كي باشم مار قرتو على تعرف خوازا كانا الان دكتورة بيوندي كي هاوريتي زور بعد دروس تكالا نيوان خوي ونخوشا كي اما تشون
1: اما نخوم زور دل صوزم زور بهستم باور که لگل نخوش ما اگریم ریگ وکو فیلمی رومانسی وکو فیلمی اکشن ریگ لگل یانا تکلبم چکا زور بی خمو خفتکان یان لای من هالا رجن زور بی نخوش کانم زور بی اساسی نخوشی بابلین جستی یکان اگر ریتو بو نخوشی درون یکان
0: باشا دکتور ماوی کار کردن تا هیچ بسرات یکی خوش به یا خود نخوش به زگر خوش که به باشتید من باز که کتا هستا لحزری دکتوره هم عبید
1: بسراتی بابلین کاتی منالی یا
0: کاتی دکتوریت
1: وکو خوشی؟
0: بله
1: خوشی کانی جیانم که منالا کانم بوا که زواجم کردوا که حوصر یکی باشم هی الحمدلله
0: خوالی اکتانه که ایش
1: دکتور بو و ببی اوی علاقه من هبه و ببی اوی خوشی وستی لبین مانا هبه لسر أساسي بنيادي كي باش بنا مالا معن بيك هنا الحمد لله برأي من وكو هينيك بوداهاتو من اللي دو هزارو دو زواجم كردوا يعني حسابي كوابرو بستو جوار صالة روين يعني الحمد لله هاوري بوين بيش اوي جنو ميربين هاوري ما بسم اوي ليك تيقين اقامان ليكا تشي من بيوت شكا هاو بيشين تي اقاليم أجي لخمو خفته كان من أوم أبي بهمو خرابة كان يوا أويش من يبي بهمو خرابة كان موا
0: أو
1: زور زور مهمة كبيني هاوسر جيلي وشيش أتمنه توا خوشويستي باك خوشويستي باك تيا كدواي أوي تيا كلي يك يا كبي كإناسي شونا كأخلاقي شونا كتشني تصحيه وبوئة قرباني وبوئة أو خوشويستي قولة دروس تبه
0: باشه دکتر که هاتیم با کلینک کت کلینکی هاوسرکشی برام بریتی بیم بله هستی که خوشه
1: دائما به یک که بوین قد جیان بوین نتوا
0: باشه
1: دائما به یک سیارین به یک سیار اروی نوا کلینک ما پی که بوا تنانت سالی 2001 که تخرجم کر که هاتم و برو سلیمانی برو تعین یکم تعینم ل طواريكي سليماني بو بشي مابلين بيرن واتا سوتاوي دوامم لويبو دواي ها وكو بزيشكي كي خلاو اقري بنا ونخوش خانا كانا روشتن برو خسخاني جمهوريكا او زمانا كخسخاني هناوية استا جمهوريكا لوي هاوسر ممناسي دواي شوار مانج لتعين تقريبا شوار مانج بو شش مانج بو بابلین نزدیکی 12 چوار یک تریمان ناسی 26 چوار ماره ای بو دی پینج زواج بو اینجا بابلین دوای اوا بریاری یا خوی وکو پزیشکی که خولاو پچین رانیا بو خزمتي او شار جوانا
0: باشا
1: كوا او نيرن بو دروي شار وكو اشكردن ابي معن هالبجار هر دكمان
0: هر دكمان بيكو چون
1: بيكو روشتين مرجي زواجكي او بو ايود ابي خانو مالو مالم هبي جنم هبي انجا اروما دروي شار مرجكي خوي واداينا بو وي الحمد لله مال مان كردو روشتين بيكوا منو كاتب خلاوة كمبر وطوابي ابو ابي شهروها وكو بزيشكي دواي او قناغه ام بيالين تدرج نظام بكردي تشي بيالن تدرج واتا اوي ما وي دو صالك ابي او خدمتي شكي دواي او دو صالك كاقامه قدما مان هيا واتي نشتجي ديرينا كوا او بواريك خوت حزليتي واخوانيتي يا هر دوكمان لوي وهر دسمان بيكر او كاتا ناوي بخير بك دكتور أميد هيني أو كاتب ومدير عامي أبيبو دواي أو دكتور رسول هاتسر بابلين مديرية وكو إدارة بابلين صحي أبي هر دكمان خزمتي بناري قنديل مانكر وكو شوار قرنا ورابرين ورانيا هر دكمان لخزمت عبون خزمتي پیش مرگو جنا پیش مرگو منالی پیش مرگ معنا کرد که باوک کان لشار بونو ایم خزمتی معلوم منالا کی معنا کرد لسر یک ورقه ایم دا انشتین علاجی دایک کو منالا کو عائله کمان انوسی چک پهرن بو او کاتا باوک کان لشار بون عائله کان لبیتا قتیابون خلک کلا ناراحت یابو ایشی کی زور من بو او خلک کر او کاتا لو ناوچیا زورش ماینه ولوی حتی لو ما ويكلم دون على كم بو بدوايكا كوا دانا براين من على كان من باورك بدو روج لمالي باجي كم امايا وا اي ما هر دكمان لنا ونخش خان خصمت معنا كرت من وكو دكتوري كي نشتجي ديرينو او شروعة يعني وكو مقيمة قدما او شوكو اقدم من وكو نسائية جنانو من عالبون او وكو دكتوري بسبوري نشتركري قشتي دواي دو روجا كم من على كان من ابيني وا استا الحمد لله قوربون قلي اوم لي اكن داي كبرينار بوم اكاو لمن نبوه واتاق ايشا كم بوا بقرباني يعني قرباني كي زور ما واتا قشتو متا ام بلاي وام مينا نك بس من زور بي دكتوره كان قرباني كي زور اين براستي
0: باش حزه كم نالا كان ايش حمارج كي او بقدر
1: ايسا من نالا كان خويان الحمد لله خوت زاني باوك دكتور بي دايك دكتور بي من نال شلون ابي يعني اگر مش كي من باوك دايك مرابردو هر دكان ما مصابن منالك اي دكتور بو برايتو اجد دكتور بي منالك اي تشيبه وانيا راسي. الحمد لله زور زيركن بلام جيانك اي ما الله بجيرن الله اخوتان اكن بقرباني بو خلق بلام بعد اشتكي هيك نيا اهوا الين منالك انا الله تو دايك اخوتي بيني وا كيتو وشن هلاكي شن ما ندوي باوك مال وها شن بطاقه شن طوري مجال تانية قصمان
0: لك والله مرتاح دكتورة وانيا
1: نفسية مانا ايما خزمتي خلقك ايما خوم تشاني بمين ما وبديار نخوشة زورم بيا خوشة شكل لدوائية بس ما كخواي يوري راضية لسرم بس ما كباداش تكي باش ما هي لو دنياي تر بارك الله في علمان علم الأديان وعلم الأبدان بمرجي رازقو بي لإيشا كتاب بمرجي بدولو بجيان ببخشي قد لبير مناچه ججنه لججنه كان نخوشه كم كوتا تنغانتي كي زوره و كوا ايما بي الين ها اخوين بربونيك ببي وستان كا ايما بزماني انجليزي خوما بي الين دي اي سي ديستيميليتد انترافاسكولر كواغوليشن يعني خوينينا اوستايا وكا حالتك قماني مردن لصاصات يا هر شوار روجه كي ججنه قربان من بديار او نخوشه وبو خومو هاو سرمو بيشغا هاو ركانم لدكتورة كاني خوم لخصخاني هواو لخصخاني هناويكا و إداري نخوشخانكم كأوكاتا لنخوشخاني انترناشنال بو عملياتا كمان أم نخوشم زور زور بيتاقت بو كمنعلكي بيش وقت الاسكامر دبو أقدر كاتي ايمينة كردبو يوا كأبيتا هوكار بو خوين بربونيكي زور باور كبخو بخشي لخصخاني بابلين هواوا خوين كانيان بهدية بخشي يوا كوالا درو اگر بيخري باي دفتريكا كاو زمانا بابلين بها كاني خوين كبكاري بو او حالتا همو من بو هنا تا اما من قيانوا دايكي سيام نالو ودواي او خوشبختانا الحمد لله نخوشا كار هاتو بولاي خومن بباش بونو وبشاك بونو كوا الحمد لله دواي او من البوني كتر ما بو كردو بقرا دواي اوش جوان كاري شام بو كرد بلا
0: زور باشه دکتور هر کات من جورو کلینیک کت زور شیک پوشانه دیاره گرینگی بشه نکش تی بنا
1: بله من خوم زور استایلم ما بس اوه زور گو ایما جوانی شوێنەکە و هەروەها کلتوری شوێنەکەیش نەک بەس ئەوە ئەگە سەیر کەن سەماوەرم داناوە
0: سەماوەری داناوە منیشی سمباسیەوە
1: سەماوەرم داناوە هەروەها زۆر شتی کەم هەیە ئەنتیکەیەوە با بڵێن کۆنە کلتوریە لەناو دۆڵابەکان ئایس کرتێرەکەم ئەڵێ دکتۆرە بێ بە فەوزا دایمە لێ تکایە بەڵام من حەزم لێیەتی دای ئەنێم زۆرم ماڵیشم وایە زۆر حەزم لەو شتە کۆنانەیە بمێنێ زۆر زۆرم پێخۆشە یادەوەری باپیرانمانیەتەوە یادەوەری دایک و باوکمانیەتەوە هەر شتێک و دیارێکی لەگەڵایە هەر شتێک و با بڵێن زکرایەکی لەگەڵایە ئیسەگە دیقەت بن لە دوای خۆمەوە ڕسمەکەی شێخ عوسمانی بیارەیە کە ئامۆزای حەقی دایکم و باوکمە هەروەها قۆناغەکانی خۆمە بە مناڵی یعنی ئیستا ئەوە
0: ڕسمی خۆتەوە نەگەستەوە
1: سنفی دووی متەوەستەیە ئەو کاتە بەڵێ ئەو کاتە لە بەغا بووم ئەو کاتە لە بەغا بووم هەروەها
0: باشە دکتۆرە ئەی شەهادەکانت
1: شهادەی تەخەرروجمە ئەوە کولی طبی تکریتە
0: باشە
1: کە ئەو کاتە حیجاب بووم لەویە هەروەها ئەمە هەموو شەهادەکان و ساڵەکانی خزمەتمانە
0: دکتۆرە چەند ساڵ بە کۆی گشتی خزمەت هەیە
1: لە 2001ەوە دکتۆرم تا ئێستا تا ئێستا وەکو پسپۆری ژنان و مناڵ بوون ماجستێری زانکۆی سلێمانیم تەواو کرد وەکو پسپۆری ساڵی 2012 واتە ئێستا پسپۆری دێرینی
0: دکتۆرە خۆت بە ئەو پسپۆری هەڵبژار تایبەت بە
1: بەڵێ بەڵێ بەڵێ
0: حەزت لێبوو لەبواری ژنانە
1: بەڵێ من پێش ئەوەی بمن بە پسپۆری ژنان و مناڵ بوون خۆم ئیشەکەم ممارەسە ئەکرد ئێمە لە زەمانێکا دکتۆر بووین دکتۆر لە شارەکە زۆر کەم بوو یعنی کاتێک لە ڕانیە بووم دکتۆری لێ نەبوو کاتێک لە چوار قوڕ نەبووم دکتۆری لێ نەبوو ئیتر ئیشەکە و خۆشەویستی ئیشەکە فێر تەکا کە فێری شت بی مناڵبوونی سروشتیم کردووە بە قۆناغەکان هەمووییم کردو و بینیومە ئیشم تیا کردەوە ئەم خوێندەوە و ئیشمە کرد تا فێری بووم بە جوانی اینجا دوای ئەوە خۆتان نەزانن خیبرا و ئیشکردن و ممارەسە واتە ڕاهێنان و ئیشکردن بەبێ هین نابێت شەهادە نابێ بەبێ بڕوانامە نابێ دواتر هاتمەوە خوێندنی بڕوانامەکە وەکو ماجستێر اینجا کە ماجستێرەکەی شمێنایەوە یەک جاریکە ڕۆشتومەتەوە ڕانیە بۆ خزمەت 2014 من هاتوومەتەوە ناو شاری سلێمانی ئەویش بەهۆی چەند هۆکارێکەوە لە دەرەوەی شار بووم
0: باشە دکتۆرە سەرنجی ڕاکێشان بۆ پرسیارێک باسی شێوازی منداڵبوونت کرد بە سروشتی
1: بەڵێ
0: ئێستا ئەبینین لە زۆربەی پەیجەکانیش هەڵدی کلام بە یعنی بەتەواتی دکلام بۆ مامان ئەکرێ بە بێ ئەوەی کە بخوێنێ لەسەری ئێوە ئەبینین دکتۆر چەند ساڵ ئەخوێنێ لەسەری ئینجا لە پاڵ ئیشەکەی خۆیان بەردەوام زانیاری وەرگرێ لەسەری پێدوایە ئەمە ئەتوانێ مامانەیەکی باش بکات بۆ خانمێکی دووگیان
1: ئەزانی خوێند بێت ئەزانی با شتێکت پێ بڵێم من ئیستا ئەمە کلینیکە وایە بەڵام ئیمەرجەنسی نییە یعنی حاڵەتی تەواری نییە ئەم شوێنە مەبەستمان چی حاڵەتی تەواری نییە ئەم شوێنە ئەبێ لەو شوێنە کە ئیشەکەی تایە بۆ هەر کەسێک گومانت هەبێ کە ئەمە ڕوا بەرەو عملیات یان گومانت لێیەی بێ وەکو ژیان و مان و نەمان یان گومانت لێی بێ بۆ حاڵەتەکەی کە تایەتی گومانیش نەبێ وەکو حیمایە پرۆتەکشن با بڵێن پشتگیریەک بۆ نەخۆشەکە و بۆ دکتۆرەکە خۆی وا باشترە لە مؤسسەیەکی سەحیا بێ یعنی لەناو شوێنێکی تەندروستی وی ئای پی بێ مەبەستمان نەخۆشخانە بێ عملیاتم هەبێ دکتۆری بەنجم هەبێ ئەدەواتەکان کاڵاکان شتەکان کە پێویستمە بۆ ئەم حاڵەتە هەمووی هەبێ لەناو ئەو شوێنە اینجا دەستکاری نەخۆشەکەم کەم وانە یعنی ئەمە مەسئولیاتە تۆ دەستکاری خانمێک ئەەکەی لە ماڵێکا
0: هیچ باگراوەندێکت
1: ئەمە لە ماڵیا تۆ مناڵبوونەکەی بۆ ئەەکەی ئایە تۆ شتەکە تعقیمە ئایا شوێنەکە تعقیمە ئایا شوێنەکە پاکە ئایا شتەکە لێهاتووە ئایا ئەم کابرایە ئەوە نەشارەزایە ئایا بەڵام ئێمە وەکو ئاگامان لێتی بەرنامەی مامانی یەکەم و پێنجەم بۆی نیە بیکە ئەوانەی تر بۆی هەیە لە ماڵەوە بیکە
0: تێگیمەست چێ دکتۆر یەکەم و پێنجەم
1: یەکەم حاڵەتێکی چکە ڕسک فاکتەر یەکێکە لە حاڵەتەکان کە نابێت دەستکاری کرێ لە ماڵەوە ئەبێ لە ناو نەخۆشخانە بێ پسپۆری خۆی و نەخۆشخانەی حکومەت بێ یان ئەهلی بێ پسپۆری خۆی ئەو ئەبێ دکتۆری پسپۆری خۆی تەعامل کا لەگەڕی ئەوەی تریش وەکو با بڵین پێنجەم لە دوای پێنجەم چ ئەکەوێتەوە حاڵەت یەکەم جار ئەوەیش ئەبێ لەناو نەخۆشخانە بێ و لای پسپۆری خۆی بێ حاڵەتە ڕسکەکانی کە زەختە شەکرێ دوانەیە سوارە قەڵەویە مشاکلەکانی ترەکەوە حاڵاتی با بڵین کوشندەیە بۆ ئەو کەسە خراپە بۆ ئەو کەسە نابێ دەستکاری بکرێت بۆیە بتەوێنێتەوە هەر بێ لەژێر چاودێری دکتۆرا بێ یعنی من کە لەوێم کە من خۆم پسپۆرێکی ژنانی مناڵبوونم لە 2001ەوە من ئەو ئیشەم کردووە ئەبێ موقیمم لەبەردەستا بێ ئەقدەمم لەبەردەستا بێ یعنی خولا و دێرین و نیشتە جێیشم لەژێر دەستا بێ پێچگە دوو مامان اینجا خەریکی ئەو نەخۆشم کە ئەوە ئەبینین لە نەخۆشخانە تایبەتەکانە ئەوە ئەبینین لە نەخۆشخانەی حکومەتە ئەلحەمدوللا زۆربەی شوێنە شتەکان هەیە زۆربەی خزمەتەکانە لەوانەیە لەوانەیە کەسێک هەبێ قسەیەکی ناخۆش بکات بەڵام ئەوە ناگەیەنێ کە ئەو خەڵکە خزمەتی کردووی کە مەسرەفی تیا کردووی من ساڵێ لە ساڵان دەوامم کردووە لە شوێنێ حەفاظە بە خۆڕایی تەوزیع کراوە بەسەر ماڵ و مناڵەکەیە بەسەر ژنەکە و مناڵەکە حەفاظەی ئەڵمانیش گاڵتە نەبووە هەروەها شیرەکان هەروەها تەقەڵەکان هەروەها دۆشەکەکان هەروەها تەعقیمەکان یعنی تۆ ئەوانە شتێکی زۆر گرنگ و مهمە کە دابین بێ لە ناو نەخۆشخانەکانە کە ئەلحەمدوللا زۆربەی هەبووە تا ئێستا یعنی تەعقیم و پاکی و تەندروستی زۆر زۆر گرنگە و مەرجەلای ئێمە لەوانەیە خەڵکێکی ئاسایی با بڵێن گوێی نەیاتێ ئەو نازانێت چییە من نەزانم من نەزانم ماسک چییە من نەزانم دەستکێش چییە من نەزانم بێدی تەعقیم چییە ئێستا دیقەتی بن سەر سیستەمەکەی نەخۆشبینینی ئێمە بێجگە ئەوەی کە دام پۆشیوە دوایی حەزەکەی ئینسێتیکەن بێجگە ئەوەی کە دام پۆشیوە سفرەیەکی بەردەوام گۆران گۆرانەکەم لەسەری وەکو تەعقیم بۆ نەخۆشیەکە بەڵێ دەستکێشەکانم هەروەها تەعقیمەکەم هەروەها بۆیە ژیان و تەندروستی خەڵک ئەمانەتە لەسەر من ناتوانم یاری پێ بکەم یعنی نەخۆشێک بێتە لای من بالوکە بگرێ خەتای منە نابێ بالوکە بگرێ لای من یعنی ئەبێ شتەکان تەعقیم بێ پاک بێ خوێندوومانە چۆن ئەمە تەعقیمەکەی ئەی ئەم بڕوانامانە چین ئەم بڕوانامانە ئەوەن بێجگە ئەوەی کە شاهادەکانی خۆمانە و بەشدارەکانی خۆمانە لە هەموو خولەکان شەکرە ئەڵێ زەختەڵی هەناوی ئەڵێ ناوسکبینی نەڵێ ناو مناڵان بینی نەڵێ با بڵێن لەیزەر ئەڵێ کە زۆربەی سەفەرم بۆ کردووە تەواوم کردووە خۆشبەختانە یەکەم دکتۆر بووم لە سلێمانیە کە جیهازی لەیزەری تایبەتی خانمان کە هێناومەتە ناو کوردستانەوە کە حەوت دەفتەرم پێیاوە ئەکشنتووە کە معروفە عالەمیەن کە لە عێراقا یەکەم جیهاز بوو دوای بەغا ئەوە زۆر زۆر مهمە یعنی تۆ شتێک هەبێ لە شارەکە لە شوێنی تر نەبێ ئێستا نەخۆشم هەیە ئەلحەمدوللا لە هەولێرەوەی ئەڵێ دکتۆرە تۆ هەتە لای ئێمە نییە بە تەسەوری خۆم هەموو دکتۆرێک پێویستی بە پارە نییە هیچ وەختێک پێویستی بە پارە نییە پێویستی بەوەیەکەوە ناوێکی جوانی هەبێ خزمەتێکی جوانی هەبێ لە ناو خەڵکەکە دوعایەکم هەبێ نەخۆشێکم کەیێتەوە بۆ لای من ئەڵێ دکتۆرە پێنج فەرزە دوعا بۆکەم کە منە ڕزگار کردووە لە حاڵەت و شتێک ئەوم بەسە یعنی ئەوە سرم پێی بەرزەبێتەوە کەوا تعریفم کە دەستی نەخۆشێکی ترم بۆ بگرێ بۆم بێنێتەوە بۆ عیادە ئەوم بەسە
0: زۆر باشە دکتۆرە زۆر زۆر سپاس ئەمڕۆ لەگەڵمان بووی ئەمڕۆ کات بەخشی بە ئێمە ئەزانم کار و ئیش زۆر بوو بەڵام سپاس دەکەم زۆر سپاس بۆکسی میلوانکەمان هەیە دکتۆرە هەر خانمێک کە بەشدارە بێ مرۆڤ کات بە میلوانکەکەمانەوە پاشان دەست نووسێکشمان هەیە ئەمە بگرە و دکتۆرە حەزت لە چ ڕەنگێکە ئەوە ڕەنگەکانم
1: من هەموو ڕەنگەکانم خۆشەوێت بەس بە تایبەتی ڕەنگە سەرێکێکی خۆم سپی و سەوزە
0: سپیشی تیا و سەوزیشتیا دکتۆرەکە
1: وەکو شێخ سەوز هەڵەبژێرم سەوز هەڵەبژێرم
0: ئەمڕۆ کاسەکەش سەوز
1: سەوزە بەڵێ حەزم زۆر لە سەوزە وەکو ڕەنگێکی شێخ نەک بە شتێکی تر خەڵکانمان تێبگەن ئێمە بتەوێنێتەوێ خۆشەویستیەکی زۆر گەورەمان هەیە بۆ مام جەلال یعنی بەڕاستی پیاوێکە یعنی وەکو ئەڵێن جێی باوکە بۆ هەمومان يعني براستي من زور زور وكو بنماليكي زور زور خوش معنوي چونكا طريقي نقشبندي قبركاني بابير من دركران للاين جند الإسلام وبلان مام جلالي قورا وماني قرانا وجيكا كاني خوي او ما قتل بي الناجر وهر وها بروانا مكم لناو شهر سليماني ابو بخشيني مام جلال بو بو تازة درچواني كولي جبزيش كيكان كواب رنجشاني خويان وبدرجي كي باش اتوانن او بروانا مبينن كواب مقعدي كردوا يقمقعد واتا يقرسي بو او تلبزيرا كلي هاتوانا كتواني من ماجستيرك طواوكين ليروا دعاي بابلين بهشتو جهي باش بو خوي وتمن دريجي وسلامتي بو خانوادكي براسي بياوي كي بيروزا
0: دس خوش تبتلا دوباره زور زور سپاس امرو قد خود بخشی بیم دست کنم زور سپاس خوش ایستانم بمجاره حتی نا کتایی برنامه امجاره من تا برنامه کتر هر شد